Mario Hess je dospieval. A za 10 menšinu zaspieva nám Michal Cež, že som či tebi. A potom či zamknete sa ešte Anka Relcena. A Daniela Hazec. A vieza ešte viac samských interpretkov a interpretov. Napríklad Veronika Zarodníková. Váznošť sveta titul Rika, ktorýž netko slyšíče 12 menšinov po pečich. Svoja dumpa ja mi voviem, keď sa slyšach po

Vaznošč sveta, jeli ste sa tiež že raz prašali, štob vaznošč z cova reka? Ja som sa tiež prašal, a to reka nemsce Torheit. A netko poľadáme skrotka na viedronic sveta, ale honie vúžice za čas kemšo dženca s blakami svunca svieči, vostanie sucho, akle večo sú potom nekotre kapky dešča možné, hova ktria špajne veľa mročelo, ale sucho pri nekak 24 stopniach. Jutze ráno so po meteorológach na každý pád dešťuje, to punže nikak hač do připodňa, a potom po připodňu mročele na večer svonco trošku kvôdnišo jutze bude z nikak 20 stopnými. V bydlk na šešť je netko slušíme R.I.M.

0: Niedo bierze tu budyżynie tak mienowana BA, Połanska Akademia. Dżęca je to dualna wysokoszula zakskeje, što jest związk wiacoruch wysokoszulu po cywej zakskej. Na szelakich miestnach maja szelakie czerziszcza, a budyżynie nietko dalszego Serba we ważnej funkcji, kajś je Beno Szłota zwiścił.
1: Stujši na duálnej vysokošuli budyšine študent, tu nie znano za ešvých týdženiach mez docentami nuje mezo, čo uľadav. Profesor Jo Kübno vúčuje tam a je tejšižo zadživanech serbských modostných předsobumil.
2: Hej, ja som môžišo ich povítač v serbskej reči.
1: A to čítaniach k hospodárskej tematice. Tam je menúce Jo Kübno doma.
2: Ja so zabinám ako profesor ze závodným hospodárstvom, také tie pominovanie od tuto pola, ale vo sebie ze marketingom.
1: Buď Serba do domizne je přes viacere stácie ved, dokova vokovo Vúžice. Studoval je v Zorecu, potom je v Berlíne v komunikácijskej a vavenskej agentúre žival, sa znáte závode kaž Nestle, Coca-Cola abo tež Telekom. Lipsku je pola industriové a vykovanské komory, požišo potom z jaskovým zárede za vestotu informatice BSI menované. Tež tam je za marketing zamovite byl.
2: Ha, ja potom bíše tu daloký púč skoro kunce, potom bíše tu tun poskytu ve Budišine, potom sa prajú Budišin. To je ta domizna. To je to, što jsme poprvom všetci pýtal. A tak sme od spočatku mě tu na tej vyššej šuli, tu ve Budišine.
1: Vysoká šula Budišine opisuje jako lepšinu, že máš nimo studia tež praktické miestno závodže. A tam svoju vedu nedom navožuješ. Za profesora Hübnera so to potom tež v čítaniach pokaza.
2: A to mi jako profesor, jako vúčer, potom tež kus bolo luchce padne o teoretických vecach riečeť, čo keď jen šetce tún transfer do tej praxe pon má. A s našimi študentami môžem pon čiši inak riečeť.
1: Marketing je však džen a vážnejšie polo tež za menšie závode. A tak sa Jörg Hübner vo sebe veselí, jedy má tež raz serbského študenta před sobou, abo samo serbský závod, kýž poskyčí miestno za praktikanta.
0: Od meje maja serbského profesora na Vysoké šuli Budyšinje, Beno Šota je poriečal s Jörgom Hübnerom. Viacek tomu namakače tež, kajž predsa na našej internetovej stronie a v našej app MDR Serbia.

0: přeco na druhým štvrtku po sviatkach, štož ríka dokvanie 60 dňov po jutrach, svieči so katolických osadách Božečivo, a to ze sviatočnými procesionami a holcami druščej drasče. Pomenovanie tutoho cokvinského svedženia ako Božečivo je přeložk z nemčiny, kde ríka tutun sviaty dzień Fronleichnam, štož oznamenia posvonie čivo knieza. Fron oznamenia šemenujúce prinotne starej nemčine, to štož knieza, duchovného alebo svetného potrechy, štož kniezy slúša. A z fru je so kniez, tež bo narečal. Na našej online stronie a v app MDR Serbia sme vám niektoré zajímavostky koho okolo Božeho čiva znosili. Klemens Schmidt informuje.
1: Tak je, sme so včera raz tak menovanými nebiesami zabierali po takým tutým 4 rožkatým baldachinom, ktorýž sa Bože čivo v serbských osadách pri procesione nad duchovným z monstrancu niese. Po novienie nebiesa maja leca v otrovie, popolne bych umenujúce hižo dávno dodržane, tak zasu je leca restaurovač dali. Je to náročná rekonstrukcia originála, kaže nám botročan Marian Venk z Gilio. Kak nové nebiesa upadaja, to vidíte pak dženca na kemšach abo na nešpore v otrovie, abo pokuknete do našej app MDR Serbia, tiež sme niekotre fota hižo zestajili.
0: A také vumiovské restaurovanie tutoho baldachina zaviešte tiež nebude runie vontúnie, abo?
1: Oj, to môžeš šon riec. Konkrétnu sumu, netko nesem zoniu, viacero 1000 euro pak je to šon plačivo. Vyplavenie sú to otročenie restaurovač dali, financovali sú to přes pieneže dare vôsadných.
0: Nebesa a monstranca pak nieste to jeničke, na čo ješ verivý a přiladovario po boku procesiona Bože čivo rade ladaja, ale vezo tiež družky. Smieme sa so tam tiež na impresie, dženca biehu dňa hišče veselič?
1: Na kože pát, naši kolegojo MDR Sachsen Spiegela, viača tukvilu hižo v Ralbicach, v obraze v televízii, s čivuja potekým dženca večer a galeriju impresiju vokova svedenia Božeho čiva, tiež na našej internetovej strane v bielu dňa hišče vozovime.
0: Zajmavostky a impresie na Bože čivo, my sme za vás popuču.

Lydia Mačiová je názorníva. Skelko zahoritošču sú spievari očera na prvnej probie Korovej akadémie podľa byli. A to najlepšie, spievanie nečinie než veselo, ale je tiež za dobrý skutk. Vúnožky beneficného koncerta oktobrie naložuja sa menúce na dobro vútopienia spielnálnej mortvice, nemsce Kinderlähmung, ktoráž je tu ižo boudžak vútopiena, ale nažel to napríklad Afganistáne ište inak upada, kajž rozpravia čera přítomným zastupiaka Rotariovho kluba Birgit Weberová. S tým je krotko dobytlka na sedom. Dále jazz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a potom sleduje dječace vúsovanie nové dôdom dejstva Filo Melosa.

To on bije prini serbski hit CCR Hodžino Dženca. Drugi CCR štvorte su napríklad Dene Veronika Smolic nám zaspieva. Tež Marek Arelku slyšíme. A najšelako rýšich rečach dobre džen praj nám Andrea Špitanková. Ale vizo, máme tež tu jednu alebo druhú jenžesku stúčku za vás, tak napríklad tule. Sedom inčinov posedmich.

0: Niechto škuli jese jun, kež Blanka ižo, z do pustova kaščika poladnou a vúčanou aktuálne juniske číslo rozlada, kotrež je vúšvo Blanka.
1: Hajru netak, až tu ješ no je raz núc poladaut un vúlada ve krutko potriu, nedom dež jun vočini foto s Markom Brukom. Marko Bruk je kupšicach bydlace a tvoratce mola a grafika a nekoci budešine znaja jeho snano samo ište z časa jakoby z vúčarjom za vúmjovske kupanie na budeske Vyše šuli na budeskim cilnišču za stroze ľudovi vomjúce menujce znaja jeho jako nimale kolegu, tež popčila však sa na dževarničkách z Pešovansko kruha za sapsku ľudov kultúru. Jeden vobraz Marka Bruka pyši vonkone napolad rozlada.
0: A štáša sa hevák ním nadešva.
1: Hej, ľadajú na seriál vo staviznách Serbského instituta Budešine je doktor Zuzane Hose na tún kruč Baje, baje basničky, dlejší nastok, vo jej sliđorských čežišťach napísala. Dále čítame vo přepytovaniach etnolinguistické vitality Horní Vúžice, že potekým vo vúmenenia, pod ktorým iš môže menšina ze svojej reču, svoju samostatnosť, švobkovač, to potrichy nimo Serbu, tiež ďalšie menšiny, kaž napríklad Kašubu ve Pulske.
0: A ty si mi povedala za tej švies rôno vľkú rolu tutom rozliče raje?
1: Hej, Andreas Kirška je so vinnú autorstvu Nepilic Dúr. V rônom, kýž však so jara vo vopkúvanie namrejstva prňo sábsko ľudová spisovačela Hansa Nepile pracuje. Vene sáže, sábsky kultúrny časopis, kýča tožto zajímavých tému sornie, sriečne a delne v Užice na to tiež noa zamovita redaktorka Juliana Kolfostová jara dživa.
0: To a vieza ešte viac po takým novým rozliče Blanka Funcina je ním ižo počúchala a přes ňu knihovala.

0: Przeco na drugim štvrtku po sviatkach, štož rieka dokvadnie 60 dňov po jutrach, svieči so katolskych v osadách Božečivo, a to ze sviatočnými procesionami a holcami tuščej drasče. Pomenovanie tuto cokvinského svedženia jako Božečivo je přeložk z Nemčiny, čiž rieka tutun sviate džen Frun Leichna, štož voznamenia posvunie Čivo knieza. Frun voznamenieše menujúce prednotne v starej Nemčine, to štož knieza, duchovného abo svetného potrichy, štož kniezy slúša a z fro je so kniez tež bo naričal. Na našej online novej strane a v app MDR Serbia sme vám nekotre zajímavostky koho vokúho Božeho čiva znosili. Klemens Šmík nás informuje.
1: Tak je, sme so včera raz tak menovanými nebiesami zabierali po takým tutým štyriroškatým baldachinom, ktorýž sa Bože čivo v serbských vôsadách pri procesione nad duchovným z monstrancu niese. Ponu viene nebesa maja leca v otrovie, poporne bych ju menujúce hižo dávno dodržane, tak zase je leca restaurovač dali. Je to náročná rekonstrukcia originála, kaže nám botročan Marian Venk z Gilio. Kak nové nebesa upadaja, to vidíte pak dženca na kemšach abo na nešpore v otrovie, abo pokuknete do našej app MDR Serbia, tiež sme nekotre fota hižo zestajili.
0: Tak v umielské restaurovanie tutoho baldachina zaviešet iš nebude runie von tunia, abo?
1: Oj, to môžeš šon riec. Konkrétnu sumu, netko nesem zoniu, viacore 1000 euro paketo šon plačivo. Vyplavenie sú to otročenio restaurovač dali, financovali sú to přes pieneže dare vôsadných.
0: Nebesa a monstranca pak neste to jiničke, na čož vyrivi a přiladovario po boku procesiona Bože čivo rad ladaja, ale vieza tiež družky. Smieme sa votam tiež na impresie dženca bihudnia išče veselič?
1: Na kojže pát, naši kolegojo MDR Sachsen Spiegela, viača tupilu hižo v Ralbicach, v obraze v televízii, s čivuja potekým dženca večer a galeriu impresiu vokova svedenia Božeho čiva, tiež na našej internetovej strane v biu dňa hižče vozvíme.
0: Zajmavostky a impresie na Bože čivo, my sme za vás popuču.

Aj ty už, Andreas, Viking nám ešte zaspievala mi Jackson. Čubosť, špeci, spieve svešime. Vec jasná je, co máme v sámskému rozvozu sámskú hudžbu. To nevie ešte šo, netko svešime Milenu Vočariac, sedominčinu, povozmich.

0: No, máš o také dobré zácvičenia, dobré spomnešia na váš šulský čas, ako ho Vípke Reichenbach hoď, alebo znaš nic, to vie. My sme ale nento v šuli, v základnej šuli, v Kšišovie, Plagokoľc, uhniky tam majú ešte po let pred k sobu, ale majú tuchelu také vesebne v jasové tyžin, rovno svieše svoj 6-žasete šulský jubilej. Stefanie Krautzovec, jo se cora umiešava s kestčimi jubilejnýho zahredovania.
1: Cora sú milí kšišovské úkniky, pešný program sú rejovali a spívali za svoj publikum. Miaze dugým jo teke nové krajiny Rašc Martin Heusla, okresa spivenusa, hich obživoval, veň jo teke u do šule chrežil. Ve programie sú šokné rieci svojho miestno namykali, ktoré štych 170 žiši v tej šuli pojedajú. Tož sú uvítali v nímskej, engelskej, poľskej, serskej, arabskej a filipínskej rieci a sú také serskú a filipínskú riu pokazali. Platých stáciu, ktoréž sú natvarili ve šuli, sú mili serské pobytovania.
2: My sa godi gerať šen, ja som pristajon v Donosarskej kultúrnej akadémii. Ja, a ženca nejsom ho, aby se s vúkni kami spíval, ale ženca s nimi ja, upyšňom tie jaja. Also před dvěma letoma som sledný raz ho na tej šuli byl a som s nimi ja, dolnosarské ľudové spíve nastudoval.
3: Ja som Vípke Šelerova-Šulcojc a ja budu ženca o zžišimi figúru baslíš a pen bužome s tými figúrami teatr graš. Každý žešik šie a mogu pen rád teke na serský. Jo, ja budu si pracovať.
1: Šula oficiálne svišli akle svej 6-žasete božstak, ale južo před vici ako 100 let sú kšišojské sveju šulu mili na tom místne. Ten raz jo selská rýc v tých stronách tri vici prezencu mila. DDR-ském casu pak nie obyla žetná selská úcpa, kroni nigajšný direktor Mitu Budyšin. Wenn jo obe šulský viednik do leta 2007 a mini, až jo se po politickém přeroše šake zminil.
4: Also, naša šula byla potom praktisch modern, serbský, religion, no, všechno zum Teil. Dimone Goldsbuda, tam wona jo tam u nás se byla serbský vzapnik.
1: Selská úcpa jo s takým ze Simonu Goldsbuderovou zašignula do kšišovské šule. Wenn er nie jano byla selska zeptaka o v tej šuli, ale v leta 2007 sem teke viednica tej šuli. Ten nadauk jo vytneje převzala Ulrike Zajdalova. Selsku úcpu majú u nadali. To převzia v novembra mloda študentka Marisa Rotbartojc, nanimini tak toľko, ako tá zapšovná zeptaka jo v stajšnem casu.
5: Ja som Knini Rotbartojc, ucem serbštinu. Ja som študentka v Dresdna. Ja ucem matematiku, vecna veda, nimsčinu a kreslenia.
1: Marisa Rotbartojc jo z Kosobusa a išči študirujo na zeptaku Drežďanach. Mia s tými předmetami pak nemá tam selsku riec. Je z naša mas casa na Dolnoselskem gymnázumie. Veto úce nento v 6 škržinách obtežín selsku riec. Približem kvincu štúdiuma, co vena o v Kšišuje, getuvaš svej referendariát a pošukne o vystaš. Také žiši sú cora to agronomili.
6: Dobrý žin.
7: Ja som Frida.
8: Ja som Mina.
9: Ja som Amy.
10: Ja som Frida.
11: Müssme uknice v Kšišuje.
1: Te stry sepšinaki sú rovno tak, ako veľa drugých žiši riovali na programie v športovej hali. Miaze melodiami, ku ktorým už zúkam sú riovali, sú teke byli selské štucky.

Máme dosť, nadosť svinca Tuchelu, ale kaž v tom šitocem spívajú, spívajú darnie čochu svinca. Nepšaša spíval Alexander Bem vo šopve Viedro, ale vo jeje ľúbosne gos. Jasne, že vo ľúbosť. V naše žincašné muzice tuženia vo Darinju. Marek Dudkevič je ten titel napísal a jen spíva pecká soul funk band Bemi Bem. Tá nie bola veľkým dvojko aktívna v 70-tych letach, jo jano jaden samý album vezervíva, ale ten album, ten dostanio nento 50 let po rozpuštěniu tej band zase nový zájm v tom jazzovým svíše, a to je žiadny junior, to je taký pšavý, dobrý funk, snáš jaden dach, zapšídl sa bústak, hopšížo, daruj mi čochu svinca, vedkupky Bemi Bem z albuma Bemové fráze.

Máme dosť, nadosť svinca tuchelu, ale kaž v tom šitocem spívia spívajú dar mne čochu svinca, nepšaša spíval Alexander Bemn vo šopve Viedro, ale vo jeje ľúbosne gos, jasne, že vo ľúbosť. V našej žincečné muzice tuženia vo darinju Marek Dudkevič je ten titel napísal a jen uspíva pecká soul funk band Bemi Bem, tá nea bola veľkým dvojko aktívna v 70-tych letach, jo jano jaden sam album vezerviva, ale ten album, ten dostanio nento, 50 let po rozpuštenio teje ben zase nový zájm v tom jazzovým svíše, a to je žiadny dionier, to je taký pšaue, dobre funk, znaš jaden dach, zapšidu zu bústak, obšižo, daruj mi čochu svinca, vet kupky Bemi Bems albuma Bemove fráze.